0: Ben babası hani da bir tek bir kanı orada hizmet malzemek parayı istedik ve çünkü mecburlu çalışıyor demeye havalı bir tane saradan her ne kurusan etsen binin cebe etmenin binin hatta yani çalıştığını öyle bozuyor etme havadan yapıyor ve diğer yani şimdi kalıp diyeceğim van hırsa hızır bu havalı bir tek bir tek bu en her yer para beyni her ne kurusan etsin her ne kurusan ya hava bakken o على أساس بريطاني أو ما في مجنى ده أنا أو على أساس أن جد فات فنادق معنا فلبيجومان يعني أم جيتا دوالتك من شيء تحت الصادق من جد جاء عراقي عشان إذا نزيد في شهر الصادق شو بجامع راتر كلا بجاء سعودي سعودي نكان نحن صادق بريطاني جهشنا في نحن صادق من شفت ندانوني hatta gerçi masaj mı kadar hadım dedi biraz hızlı bir zorluğu verdi ama bu hatta sakinci bir zorluğu ne çoğu bir şey bu sahara etmezden ne kahve ne okları de ne kapana ne kasakana otursan nazım ben iyiyim hatta bunlar onun gel gel ya da rakip şöyle geçti
1: Bəli. Həm gələk spasiyyətət qəyin Dr. Bəşir Yusuf, Aburnasu, Mamustə Zankoya Zor Spas bu bəd Əli və Pişik Darbuna təhət bərnəmə əvrudə və spedətə baş bidəm. Zor Spas. انجامین یارین 24 دمجمیرین بوری این کاسا جیهانی موندیال 2026 و یارین گرنگین افریکا و افشوه یاریتنا برای پرتغال و ازبکستان پرتغال سرکفل سر ازبکستان به 5 گولا برن برچنم انگلترا و غانا و کف بون به گول کرواتیا سرکفل سر پاناما به گولا که برن برچنم و کولومبیا سرکفل سر کنگو یا دیموکرات به گولا که برن برچنم افشوال دمجمیر دهی شوه ده سویسرا یاریت گل کندا گدن و بوسنا ده یاریت گل قطر گدن لدم جمیر ایکی برس بدشیم اسکوتلند ده یاریت گل برازیل گدن و هر لدم جمیر ایکی مغرب ده یاریت گل هایتی گدن و دیسان لدم جمیر چار برس بدشیم افریقیا باشور دیاریت گل کوریا باشور گدن و جمهوریا چیک کمارا چیک جیم دیاریت گل مکزیک گدن. هیویه ما برنامه افروز بیده باش به بیتا جهه غازی بونه هواین هجا و خوشتوی با نهی خود است با دل دیوان هوا برحب بین و برنامه کنی پیش کشی و گین تاوی دمی سلام و رزین سار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو ببینم خیر
2: دهوک رادیو 88.5 88.9